0: chẳng ai yêu khuya các cô na thôi khi nắm ta chiều khoa ni khoa ni huy tộc à đọc khuê cái vị nà ni à tàu mực ca khuất nắm cha lê à khuất kan ra ca mừng bê lắc hồn lịt bê chúc khu lắc khuất nà khuê cái vị tộc chiều cầm nê cha nê khinh an nê lưu kô kan ra khu tưng chiều nê cầm nê khuất cha nê khinh an tàu nà hong kô ta bê chúc khu lắc khắc bụt sa kinh rít chi yà gê lưu ta kan ruyu tput lum makut hong kuta chak ka si ya gelu ku yu kumta anu chim khchta ut mun ta gam hong kuta tikit tikit ka talra ru kut tau mka ukut lukan khayagat tu luke na khak luke pilum thun pinakh kam nik nala kutchi khliu kut Hangkuk pikam kanik. Cham tam tikis kakuk. Chach tulu nuk atu rah kauluku na hui rwilkan. Khwatn chali unasasak putkwani ka ikuklit katahtuk ka. Khwatn unisviksukulu chi bem chi. Hangkuta chumak takchaga luta kwan kakam tun pilarani. Kakam mana laklirbuk kituli umiyo kakakluku pinnaktuguk unang ngapuk tangakluki. Tot nasim maganagun managin kuyun yupigni tigu makpikluku pigumta ato kakakputamana. Ilaput aks ilamta aksakha umiyok kakluko. Asiktuk manna chalilu yupiulu ni tikluko hwangkuta. Kuya nakpa kaya gawsak ni tamakpchi. Kita kata kakani na ni sami ikayo nakaskayam kitang kakakumta. Usakluko ikayo kilaut tanghinakpknako. Piyokchi.
1: Tun rilamak ayakha